0: Mej le miši, plej za jemomen.
1: Srce razbija, rok je tarhtija. Mej le miši, plej za jemomen. Srce razbija, rok je tarhtija. Mej le miši, plej za jemomen.

0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dva.
2: Poletje na Radiu Maribor.